Ya bo ni tira wanua iyo to wana ra kata no ta re tangi ra ki kawa ka kita. Kata no ta te kata no ta nda no kawa kira tangi ra ki kira ta kawa ta in ta iri ka iyo.